0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det fikk vi vikingene det med en herlig, flott, god låt til det. Vi skal straks ikke klidde på været. Opp imot den så har vi bladet oss gjennom 80-tals kategorien her på radioen. Musikkmaskinen med oss, den har fortalt. Nå det vår tid med Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Og så skal vi straks kikke på været.

Der fikk vi en frisk sak det fra 80-tallet. Og da var det I wanna dance with somebody. Det på tide å kikke litt på været i dag. Så jeg sier meteorologene følgende. I store deler av området vår så sier det på formiddagen i dag, så får man en laber bris, maks temperatur på en 13-14 grader. I ettermiddag så vil det variere med en laber til lett bris. Sent i kveld så vil det gå over til en svak vind. Maks temperaturen i dag vil komme opp i en 13-14-15 grader, og vi vil også få litt solgløtt gjennom dagen i dag.

Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

veldig en sommer med love. Ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Mer fine musikk skal det bli når det kjørt hagers. Jeg skal være der ditt minst.

Så skal vi ta turen bort til Sverige, og der har jeg plukket ut en popmusiker, plateselskapssjef og konsertarrangør. Han kom fra en veldig musikalsk familie, og han selv var faktisk et sånn tenåringsideol på 1960-tallet. Han spilte i to orkester samtidig, nemlig Hans Edler, og her kom han med din Traveling Man.

Så skal vi ta turen til Australia. Det ikke så ofte vi der nede, men der har vi funnet fram en dame, en fantastisk bluesdame. Hun har spilt i over 25 år rundt i hele verden, og på 90-tallet var hun med i et kvinnelig bluesband som heter The Mojos i Australia. Det nemlig Fiona Boyce, og her kommer hun med den fine melodien Party at Red's.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke fra meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet Mike Algrens, og melodien jeg har plukket ut det et sånne svenske toppmelodi med flere melodier etter hverandre. Så får dere ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Chaim Linde med Sammen med en kar som jeg ikke har navnet på, dessverre. Så hun trodde, eller de trodde, at jeg hadde funnet en kjærlighet som ville vare. Så må vi bare høre. Men vi hører jo ikke noe om det, men det nå bare sånn. Nå har jeg da funnet frem en franske. Har i dag valgt ut Jean Ferrat med Que sera chez Saint-Toi.

chien féroce, stoppte ze plutselig der. Que sera je sans toi? Hva vil jeg vært uten deg? Så har jeg også funnet en tysker nå, og i dag har jeg valgt ut Andrea Jørgens med Eine Rose für dich.

ditt hilmande med turn around. Snu deg. Jeg rett bak deg, så snu deg, så jeg kan få fortelle deg hvor glad jeg deg. Connie Francis kommer nå med 3 good reasons.

medlemmer Jim Reeves der med Distant Drums. Fjerne strummer. Og når jeg hører de, og hvis de kalder på meg, så må jeg gå. Så derfor ber jeg deg, hvis du glad i meg, så gift deg med meg. En her og nå, før jeg må reise. Så kjærlighet, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Så avslutter jeg i dag med John D. Loudermilk med Language of Love, kjærlighetens språk. Takk for meg, nyt denne og ha det veldig, veldig godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Fin den, gutter.
1: Ja da.
0: Vi skal gå videre. De forventet litt. De var litt annige til å komme i gang, ser du. Did you ever have to make up your mind? Husker dere den?
1: Den spilte vi.
2: Ja.
1: Ja. Før dere begynte.
0: Ja, mens jeg var i militæret. Jeg var nok i militæret da. Jo, denne kom ut i 1966, og da hadde jeg reist i militæret.
1: Stemmer det. Det var den spilte
0: vi. Og vi spilte jo Daydream. Den er, den er fra samme LP'en.
1: What a day for a daydream.
0: Ja, stemmer det. Nå snakker vi om Loving Spoonful, amerikanske grupper som holdt på fra 1968 til 1969. Og så sluttet de av. Da begynte han John Sebastian. Det var jo han som var hjernen bak hele greia. Og han sluttet da. Og så begynte de på han igjen i 1991. Og så, men ikke med samme gjengen da. Det er alltid noen som må finne på så få en sånn reunion og tjene litt penger.
1: Ja, han Blackwell da.
0: Ja. Den ble nummer to, den på Billboard-listen i Amerika. Og den høres ut sånn som dette.

0: så skal vi ha Roy Orbison.
1: Ja.
2: Ja.
0: En gammel melodi, den komponert i 1864.
1: Yes.
0: Ja. Jeg vet ikke hvem som hadde den da, men...
1: Spilte de noe da?
0: Hæ?
1: Spilte de ting nå i 18?
0: De spilte vel ikke ingen, de spilte vel konserter går ut ifra.
1: Ja,
0: de gjorde jo det. Jeg husker John, en som heter Johnny Layton, han hadde den på 60-tallet. Og han hadde liksom en sånn rolig intro, og så lagt han han om til rock. Til rock.
2: Husker jeg det?
0: Ja. Men jeg har tog med Roy Orbison sin versjon fra 1963, og den er da for, det er jo B-siden på den som heter Pretty Paper, som han gjorde suksess med.
2: Mm.
0: Den ble nummer 6 i England og nummer 15 i USA.
2: Ja.
0: Roy Orbison, han ble jo ikke så gammel han heller, 1936 til 1988.
2: Stemmer det.
0: Ja. Da hører vi på Beautiful Dreamer.

0: Det er ikke mange som slår han, altså.
1: Nei, det er ikke det.
0: En som, da skal vi høre på en som god å spille gitar.
1: Ja, Chet Atkins.
2: Det er en instrumental, det.
0: Det er en instrumental, ja.
2: Han er jo på tekst, den.
0: Ja, han er på tekst ja, også, ja. Men han sang jo ikke selv.
1: Nei.
0: Jeg har hørt han faktisk på et klipp på YouTube, der han faktisk med og synge.
2: Oh, ja. Han synger sammen der han skotten, han er... Han,
0: ja, det, Mark Knopfler, tenker jeg på.
2: Ja, ja, ja. Da synger de.
0: Stemmer det.
2: Ganske fint, ja.
0: Denne ble nummer 1 på countrylisten i Amerika i 1964.
1: Akkurat.
0: Og han, Chet Atkins, han har spilt en 113 singleplate og cirka 100 LP-plate. Så han har en ganske stor katalog, kan du
1: ja,
0: si.
1: Ja.
2: Instrumentalt, ja.
0: Instrumentalt, ja. Levde fra 1924 til 2001, så han ble altså 77 år gammel.
1: Mm.
0: Ja.
2: Nå er jeg eldre eller han da.
0: Hva sier du?
2: Nå er jeg eldre eller han allerede.
0: Ja. Vi hører på Freight Train.

0: Så skal vi ha en annen godas. Og det fettstumme nå.
1: Ja.
0: Der har jeg tatt med en sang i dag som heter Blue Monday. Selv om vi tar opp dette på torsdag her, så jo mange som har blå mandag.
1: Torsdagen kan også være blå.
0: Ja, kan jo det. Han kan jo det. Men denne kom ut så tidlig så i 1956. Og ble nummer 1 i USA og nummer 23 i England.
1: Ja.
0: Han hadde vel ikke originalen, det var en som hette Smiley Lewis, og det var i 1953.
1: Åja.
0: Ja. Og så har han en som spiller baritonsax, som heter Herbert Hartsley. Han var vist en kjent studiomusiker, og veldig mye benyttet i... Ja. Du vet, det var mye saksofon på, og piano på
2: Festdommen,
0: ja. På Festdommen, ja.
2: Men aldri gitar, han. I sånn solo-gitar.
0: Lite gitar.
1: Ja.
0: Merkelig nok.
2: Han var jo i Kulturhuset Stavanger på Kuppelhallen, og da hadde 4 saksofonister med seg.
0: Ja. Var det da han ikke ville gi seg? Jeg har hørt en eller annen konsert han ville ikke slutte.
2: Nei.
0: Vi hører på Blue Monday.

0: Fra Blue Monday til Blue Boy.
1: Ja.
0: Da vet ikke dere hva jeg snakker om.
1: Jim Reeves.
0: Jim Reeves.
1: Ja.
0: Snakk inn I mikrofonen litt, Magne.
1: Ja.
0: Jim Reeves kom ut med Blue Boy I 1958. Og den ble nummer to på listen I Amerika.
1: Akkurat.
0: Det var jeg som hadde Anita Carter, så hadde han året før, men da kom han ikke på listen I det hele tatt. Så Jim Reeves gjorde en bedre jobb.
1: Ja.
0: Jim Reeves døde jo I 1964, han, så det vi snakket om den der han, konserten
2: i Oslo
0: må vel ha vært 62 da.
1: Ja.
0: Kan det stemme?
2: Nei, jeg tror det var mest 64.
0: Var det 64 det også? Ja, det var det gjerne det.
2: Rett før, ja.
0: Så det var noe av det siste han gjorde, han
2: ja,
0: da.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Ok, men da hører vi på Blue Boy.

0: fin versjon.
1: Väldigt.
0: Ja,
1: ja, syns det. Det. Ja.
0: Men ska vi gå vidare I programmet och har en kar som heter Jimmy Rogers, husker dere han?
1: Yes.
2: Ja, det var kontrasanger den.
0: Ja, han var faktiskt det.
2: Ja.
0: Selv om han var fra Washington, og ikke Nashville. Han kom ut med en plata som hette Kisses Sweeter Than Wine.
1: Ja.
0: Den nådde topp 10 og kom ut I 1957. Det var ikke originalen på den. Originalen var noe som hette The Weavers, som kom ut I 1951. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den. Men han, Jimmy Rogers, han født I 1933 og døde I 2021, så det ikke så lenge siden.
2: Ja.
0: Da hører vi på den også.
1: Ja.

0: Så når vi først holder på med alle de gamle, så må vi ikke glemme en til, en som spilte piano. Og det er Little Richard.
1: Ja.
2: Vi forbinder ikke den sangen med ham.
0: Nei. Når du hører han, så gjør du nok det.
2: Ja, men det er ikke den
0: gamle. Jo, du tenker kanskje på Billy Vaughan.
2: Nei, det er ikke på han.
0: Ja, så som instrumental med to saxofoner, alle med, ikke sant?
2: Nei. Jeg tror det er en gammel Evergreens, det der.
0: Det har du rett i, han ble komponert i 1909.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Men ingen har en sånn en versjon som Little Richard har.
2: Nei, det kan jeg tenke, men jeg har aldri hørt den.
0: Har du ikke hørt den?
2: Nei.
0: Da skal du jagge for å høre den. Kom nå.

0: Slo han av på skarptrommet.
1: Ja. Jeg har ikke hørt den versjonen før, jeg.
0: Nei vel, det var jeg på tid du fikk høre han da.
2: Ja, det var det.
0: Ritchie Valens life, han forbinder du med Donna.
1: Donna, ja.
2: Ja.
0: Som kom ut i 1958.
1: Og så datt han ned med Buddy Holly i flyet.
0: Stemmer det.
2: Ja.
0: Det var samme år som han ga ut en Bluebirds Over the Mountains, han heter, i 1959.
1: Mm-hmm. Ja. Så ble han bare 17 år.
0: Ja, stemmer det.
1: Han var spansk.
2: Åja.
0: Det var spansk avstamning, eller meksikansk.
1: Ja, ja. Kalifornien hørte jo det, Mexico før.
0: Ja, ja, ja. Dette var ikke den første originalen, var det en som hette Urgle Hickey som hadde. Og så hadde Beach Boys han, og i 1968, ja.
2: Mm-hmm.
0: Men Ritchie Valens, han datt han ned i samme fly som Buddy Holly han, ja. Ja. Tenk på det, det var mange som gjorde det.
2: Ja,
0: ja. Ja. Vet du, det var lange avstander de skulle spille på, så gikk det vel fort med fly, småfly i stedet for å kjøre.
1: Klart det. Så var det vinteren og snø, vet du, så jeg vil ikke sitte der i kalle bilene.
0: Nei, nei, nei, akkurat. Vi skal høre på Bluebirds Over the Mountain.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med en kjære Jon, og vi skal videre med vikingene her. Du skal få en helt folkfreng med røde roser av meg.

så hopper vi til 1992 og Tanya Tucker og har hennes album Hits. Der har jeg funnet frem en låt som heter The Jamestown Ferry.

Jeg har en hele del med norsk med i dag, og det også det neste som kommer. Det G. Thomas, eller Gunnar Thomasen som han heter. Og en låt han fikk suksess med i 1996 heter Jesus in a Leather Jacket.

Kindly Keep It Country er titlen på Rune Rudberg sitt album som kom I 2016. Og der skal han få tolka Merle Haggard sin Running Kind.

Så går vi videre med Clay Davidson. Han er amerikaner og født i 1971. Og vi skal spille en låt fra albumen Unconditional, som kom ut i 2000. Og der fant jeg låten One More Day, Clay Davidson.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av en rockabilly rock'n'roll-gruppe. Ja, de synger både pop og visa, nemlig T.T. Grace. Og melodien jeg har plukket ut, My Little Girl.

Så skal vi ta turen til USA, til Texas. Der har vi en kar som er både sanger og låtskriver og countrymusiker, nemlig Ronnie Dunn. Han har også vært med i denne gruppen Brooks and Dunn, og da, men han startet sin soloartistkarriere i 2011. Og her kommer han med Lean Tattooed Heart.

Ja, denne karen kan synge. Han liker å synge Elvis, selv om dette ikke bare var en Elvis-melodi, men han har i hvert fall en stemme. Så har jeg plukket ut en hollender til, nemlig Mike Lawrence. Og han startet sin karriere i, som vokalist i bandet The Rocking Devils. Og her kommer han med melodien I Am Coming Home.

0: very much. Thank you.
1: Så skal vi over til Storbritannia. Og da har jeg plukket ut en kar der, en musiker, sanger med en superstemme, mener jeg. Og det Tony Christie. Og her kommer Melin Happy Birthday Baby.

0: Ja, Per Elvis, det var en god sanger. Så skal vi over til New Orleans i USA. Der har jeg plukket ut en amerikansk bluesartist, sanger og bandmedlem. Han har en veldig musikalsk familie. Han hadde flere brødre med i bandet sitt også. Og det er nemlig Kenny Neal. Og her skal vi få han i Merlin, Funny How Time Slips Away.
1: Mine's been a long time. How am I doing?

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.